trăm năm mà còn mặn, chừ gừng cỏ cây thì chín tháng hai con cây, chừ đôi ta tình nặng nghĩa dày. Dù có xa nhau ba vạn sáu ngàn.